Хитове сега. Хитовете, на които танцуваш това лято. До скъсване. Сити лято.

0: видиш Теди Свимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия Сити ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия Сити.
2: Let's go!
0: Повече хитове през целия ден до скъсване.

0: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия Сити ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Суимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия Сити.
2: Let's go!
0: Повече хитове през целия ден до скъсване. City Weekend.

0: Виж Теди Свимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City. Radio City.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи. Йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя.

0: Файко XXXL.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: виж Теди Суимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Суимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City. Radio City.
2: Влачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
4: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Ники, какво е това?
7: Това е новото ми пияно!
6: Ама ние пияно не сме ти купували.
7: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
6: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София.
8: Елай ти!
9: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
10: Този юли
7: Тут!
10: Холивуд има чудовищен проблем.
7: Глория!
10: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
7: Юрика!
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
13: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
15: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
16: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
17: Let's go!
18: The weekend comes to you.
19: Повече хитове през целия ден до скъсване. City Weekend.
20: Нещо в теб.

0: Виж Теди Свимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела

0: Моя. Лидо, заслужава си.
1: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
5: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
6: Този юли... Тут! Холивуд има чудовищен проблем.
7: Глория, алилуя!
6: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
7: Юрика!
8: Ники, какво е това?
7: Това е новото ми пияно.
8: Ама ние пияно не сме ти купували.
7: Аз сама си го направи. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
8: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
9: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.

0: Виж Теди Свимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City. Radio City.
2: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.
6: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
8: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
12: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
13: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
14: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: Виж Теди Свимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков, Фейсбук, Базар на изкуствата.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците

0: Zopul Teo Ceacpa.
1: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.

Down 5, 4, 3, 2, 1. City Top 10. Класация на 10-те най-излъчвани хита през седмицата по Радио Сити и Сити ТВ. Номер 10.

0: Това е City Top 10. Седмичната Airplay класация на Radio City. Виж Teddy Swims на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City. Radio City.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.

0: виж Теди Свимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City. Radio City. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Когато търсиш вкус, екзотика и емоция, гори-гори, саса-гори, малко суши, голямото вау! Вижте локациите ни в София на sasagori.bg.com.
4: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Elpida. Нас ни е грижа.
5: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
9: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.

0: Виж Теди Свимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия Сити ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия Сити.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Каймаут говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела

0: Оя. Лидо, заслужава си.
1: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
2: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
3: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
4: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: Търси екзотика. Търси вкус. Търся емоция. Търся... Ами да, всичко, което търся е Саса Гури. Най-вкусното и сочно суши, богата винена листа и много промоции на три топ локации в София. Мога да седна на място, да взема за вкъщи или да поръчам с доставка на sasaguribg.com. О, това е страхотно! Обичам те, Гури Гури, Саса Гури!

0: Виж Теди Свимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия Сити ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия Сити. Радио Сити.
2: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Търся екзотика, търся вкус, търся емоция, търся... Ами да, всичко, което търся е Саса Гури. Най-вкусното и сочно суши, богата винена листа и много промоции на три топ локации в София. Мога да седна на място, да взема за вкъщи или да поръчам с доставка на sasaguribg.com. О, това е страхотно! Обичам те, гури-гури, Саса Гури!
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
9: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
11: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: виж Теди Свимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
2: Let's go!
3: The weekend comes to you.

0: видиш Теди Свимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City. Radio City.
2: Когато търсиш вкус, екзотика и емоция, гури-гури, саса-гури, малко суши, голямото
3: вау!
2: Вижте локациите ни в София на sasaguribg.com.
4: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

Кръстещите хитове. Сега. Хитовете, на които танцуваш това лято. До скъсване. Сити лято.

Batuve. Сега! Хитовете, на които танцуваш това лято. До скъсване! Сити лято!